0: knocking down another set of hits in a row.
1: All Music Radio.
2: București nu crede în lacrimi, eu crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolar. Eu știe un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce

0: I'm Charlie XCX. It's so confusing sometimes to
1: be a girl. All Music Radio, let the party begin. Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva, cum o faci tu?

0: Let the party begin.
1: Sper că a fost așteptat albumul.
2: Foarte bun.
1: Cine ascultă-i de fapt știe ce înseamnă.